Ja, poșo Hana. Hana de bucur. Ia poșof tu. O Belladonna. Fai, am un tașic cu din cicana, bravo. Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Cap Radio.